0: I tamburen höjer sig ett torn av gamla dagstidningar halvvägs ända upp till taket. Clarisse pappa drar sig tillbaka till soffan med en sudoku. Köksdisken översvämmas av tomma enliters yoghurtburkar på tork.
1: Saisko nämä nyt heittää tästä tämä yoghurtipurkkikokoelma?
2: Sais, ne oli menossa pannuhuoneeseen.
1: Mitä hän siellä pannuhuoneessa tekisi?
2: Jos sytyttää, niin... niin
1: mitä sä ajattelit sytyttää siellä? Tulipalon? Niin. Kun siellä ei ole pannua enää.
2: No uuni on.
1: Saakelitta haisee. Eihän siellä mitään ole, mitä saisitte käytetty. Muistatko millä lämmitetään talo nykyään?
2: Kyllä, ilmalla.
1: Ai ilmalla?
2: Niin.
1: Vai maalämmöllä?
2: No sitäkin.
1: Sitäkin.
2: Täytyy tehdä nuotio tuohon pihamaalle.
1: Ja jos me nyt jätetään nuotiot tekemättä ja mä vien nää kierrätykseen, olisiko semmonen ratkaisu?
3: Onko täällä kaasuloppu, ei kai sentään?
2: Ei, mutta se ei ole toiminut. Mä olen

0: Mihin se mufa katosi?
1: Varmaan lukee lehteä tuolla.
0: No, haidu lykkäät mua TV-hin luona.
1: Hän alkaa olla jo vanha ja muisti ei pelaa ihan täysin enää.
2: Ai kuka?
1: Budde, mieheni.
0: Ska inte peta på fjärrkontrollen? Och bara trycka på on off.
2: Ei signaalia.
0: Vai världen nu igen.

0: kun tää on ihan lämmin.
1: Ei lämmitetäkään, mutta sitten kun lämmitetään.
2: No ihan hyvin ne voi pistää siihen kartongin kierrätykseen, niin sitten mä vien ne sinne kierrätykseen.
0: Niin ei polteta niin kauheasti asioita. Ruokaa voi sitten lämmittää.
1: Kyllä, kohta.
0: Kohta.
2: No niin.
3: Pus pus. Pusii, pusii.
2: Moi moi.
0: Moi.
2: No niin. Pus pus, nähdään maanantaina.
3: Nähdään.
2: Ei juurita liikaa, ei. Ai mitä?
3: Sopivasti vaan.
2: Juu, sopivasti vaan.